unse na mika mi bi se wiase hye na nye de sa ya ye nua ba Evelyn Paglo actress aku so da ya wan sorry one of the prayer group no ba wife so da ya ba sorry anti asempa ni fair o dia kofom ya si ni panse hwe wo ya si a mbrasie wo na musum odo what you mean dey basically the next 1 minute ya si na competition e